0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanneq irasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulle fara finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartunik misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sulisar finnut, tatiginartumik, attaveqaasersuusarpugut, immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit, imaluunit sianerlutit, unga, telefon 32 32 13. Opus, sila, qanu ikkaluarpalluunit, attaveqartittiuanerto. Nuannerluunnartuni, misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnäkhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Suri fakafigiset intjen jimik på deres tympitja, som ikke er gimmelt netop godt, om ikke bizarre ret tiba. Suri fakafigit mig i sut, når nok medier på intjen jimik netop over fikibai. At der vil ret til sig nyt, ikke just nærmere tid. Så du, der er en god tympit, så du at klæde dem i suri så nyt, der man nyt. At der vil der sidde nærmere. Akiitita tamaltad 699 simita assartipput paisaqammarusu kuit 2311 mut attavigisiut imaluunni itnanoq miitia kiilimi paisisaqarnerugit Assartu VM 2026 nanoq miitia kanadia kutigaluit isiginnaakkit assartartut tusamanerammerpaat pissagnarluinnartumi soqarnerpaasiini isertitisaqattaarnerut viimmimilu pisussat nanoq miitia miit isiginnaaqataagit
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Der saarutumi biirinik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkarum. Taasaartu plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on fatsaqtilerpu
3: love 15
2: tusamasarpassuit unamminerittikkunarluinnartut pissanganartut ayuaatsivinnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit
4: nanoq media aholla kempi super tv bingo for medlemmer tirsdag klokken 18:00 i mini bingo kan du vinde 5000 kroner hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisaarutin.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak edasoktengussaatit piirakaunnakit temakkatlu. Makku edu periaakfissakidissabatit. Piiritit asetsit kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktu 30% simik akia sipaarutikissabat. Wow. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarousukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Tusama sakpa syyt unaminarit pikkunahtuin nartut. Pissanganahtut ei ue etsivin nassuillu. Nenok meitiep kanadii akkotieluit isiin näkki.
3: Nenok meitiä. Aholle kempi supertiivi pinku formelema. Tiesta klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV bingo.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilaris Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingersaannaq iraasortanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkualu periarfissarilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler for ni. Hun er minnet til sekkort under sted. Med din nærfugier. Sukker i sammenhed. Pakkas i under region. Er på officielt domænet. Bissan er på syd. Men nok med det kanadis i ud i sin nakke.
3: Sulifqarfigisat intjanjimik patayaatsumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor media pi intjanjimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit
0: Nanoq FM.